Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.

0: siluet.
1: I ova leta frotiziraj se sa Frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. frotirka.com.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Максимум музика.

Indescribable, Dancing in the Flames, The Weeknd, Gimo Fero, točno 8 vekje pred 10. Ti sodi na en fin vikend za dvajca v hotel Bistar Struga? Ajde ti izprati me tamo, može? Prvo treba, da se aktiviraš kako naši od muzički urednik. Što znači to? To znači, da je konečno ovde na kanal 77 i imaš jedinstvenata šansa v Makedoniji, da si kažeš iskreno što misliš za muzikata što vrti na radio. Ki se otvoriš anketata za ova, što ki je najdeš na kanal 77.mk. Ki ji odgovoriš si da prašenja, ki si kažeš iskreno što misliš za našata muzika i v moment od koja ki završiš so anketata, stanuvaš i potencijalen dobitnik na toj vikend za dvajca v hotel Bisar Struga. Zato pobrzo otvori, odgovori, anketa je aktivna samo ova nedela, ama so si to vrski znaš, deka se malo podzaneseni, zato otvori si to neka sega. Svež mu abatot. Doreka odgovaraš anketa, vrdoženje Avicii, ova je Addicted to You. Za dobro utro.

Luis Capaldi, ova. Before you go, na 10 predpoladne. Eve, što slušame sledno? Imagine Dragons, ki ni bila tuka so Radioactive. No, prethodno za site unije momenti koga na bilo koji način sme se počustovali ostaveni nekako i nekako kako v navodnici predvrata. Anastasia je tuka. Left outside alone.

baš ono što ne treba za sporni. Verujem v sebe, da si kažeme deka. Iako Dinat može bi ne odi sovršeno, ama kje go istira me kako što treba. I znaš što je na ljubova? Koga si mislil deka kje bide komplicirano, ama na kraju izligova toliko jednostavno. Baš kako koga cel din odlužuvaš ništo. I puto go završuvaš za 5 minuti. Ete, toliko je lesno. Kako so easy na Olivia Dinka.

0: kafe, turti, kolači, suvošan spuj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaš je od sladak izbor.
1: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.